0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa wala songa dama ka teba dama ka dumini ka rabu mala ka dumin sabu la ni sabu ni mo fe rabu mala ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara ta ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fe gemme se o mu ko ba o mu so sunguru wo be gemme wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye so ba fe ka wole ki ala ma ko fe ani kambe mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ba ka mi ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika do barala abi wole ke ara yo maria la wona bi sar yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fo kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo ni ke ba ri mafe ka la ba bi di wolam bi ni watin la kagan wati sako ana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: An balama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kiba in gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiba jɛnfɔli ani baara ye sakona baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sakona baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonya ko ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiba dima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la kabini waati sago yan n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.
1: Peuple de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, appelé de Dieu, tu vas te disposer en ce moment, c'est-à-dire regarder à ton Dieu, penser à ton Dieu, le voir et parler à ton Dieu. Parce qu'il veut maintenant te libérer. Il veut te délivrer. Il veut te redonner la vie. Amen.